0: Adeus, bom dia, vinheta!
1: Dali!
0: Que é o Thiago, de São Paulo, da Moca! Mastiga, mastiga, mastiga! Senta o dedo, Tadeu!
2: Aumenta o som, Tadeu! Everybody be a freak in the room! Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado,